0: Mumle fick vi alltså och klockan är blivit 16 minuter i 9. Sabrina Carpenter står klar på scenen här på Jack B. Byron.
1: Ja, hon är lite år. Nej, hallå Sabrina.
0: Jag kommer till oss.